užasno, a nisam ti ja, znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina Skalin, ispred banke, liv. A isto moram učiniti barem džir. A možda je sinja, ako ne, šta ima vez? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote...

ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

0: pjesmu ne čuje.
1: Upravo tako, gori ulica, to je baš onako dobra rečenica za ovaj i tjedan koji je prošao i ovaj koji je sada i koji je ispred nas. Evo, kada će doći osvježenje, svi se pitamo, nemamo pojma. 7:12, želim vam dobro jutro uz Deltu. Danas se opraštamo od lipnja, a posljednji dan mjeseca donosi pravu ljetnu žegu. Već od jutra imamo 26 stupnjeva, tijekom dana temperatura će se popeti do čak 39 stupnjeva Celzija. Ako je ovakav kraj lipnja, što nas tek čeka u srpnju i kolovozu? Toplinski val jednostavno ne popušta i samo je pitanje do kada. Što nas sve očekuje, tražit ćemo prognoze, vidjet ćemo. Goga je s vama, vi ste uz Deltu, družimo se u prvom dijelu dana i svakako ostanite uz nas jer s nama ste informirani i super, super sviramo. Eni Jurišić stiže s novom pjesmom Pjesak.

More, klapa kampanel, moru sam se divi. Koristite blagodati mora što više možete. Otvorene su prijave za 22. lađarski kup župe Bagalovići koji će se održati u sklopu obilježavanja dana općine Kula Norinska i blagdana Gospe Karmelske. Datum utrke je 11. srpnja, a prijaviti svoju ekipu možete do 5. srpnja. Dakle, imate još nekih 5-6 dana. To možete učiniti na broj mobitela 098-185-2565, pa prijavite ekipu na vrijeme. Inače, sve detalje imate na stranici općine Kula Norinska.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Vrhovni sud utvrdio niz propusta u radu općinskog suda u Šibeniku. Zbog visokih temperatura za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje DHMZ-a. Paragvaj nakon 11 teraca izbacio Njemačku i izborio osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Vrhovni sud nadzorom je utvrdio ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru. Onaj u Šibeniku pokrenut je nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu. U zaključku stoji kako je predsjednik Šibenskog općinskog suda Mirko Škarica višegodišnjim propustima u obavljanju poslova negativno utjecao na učinkovitost rada suda i to tako što nije dovoljno pratio rad sudaca, pravodobno organizirao raspored i dodjelu predmeta te poduzimao mjere za rješavanje starih i neaktivnih predmeta. Ozbiljni propusti istaknuti su u organizaciji kaznenih predmeta, uključujući i onaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića, u kojem od potvrđivanja optužnice 2023. duže od 2 godine nije poduzeta niti jedna sudska radnja. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić naložila mu je da u idućih 15 dana, među ostalim, izmjeni godišnji raspored poslova kojim će u kazneni odjel rasporediti dodatan broj sudaca te da izradi plan rješavanja predmeta starijih od 10 godina.
0: Media servis. Vijesti.
1: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa te košta euro 54 centa. Jednako toliko stoji litra dizela koja je od ponoći jeftinija za 5 centi. Jeftinije je i plavi dizel i to za 10 centi po litri koja sada stoji 96 centi. Objavljeno je to u vladinoj uredbi kojom se reguliraju cijene goriva. Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići dalje.
0: Media servis. Vijesti.
1: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod za utorak je izdao crveno upozorenje za veći dio zemlje. U pojedinim dijelovima Hrvatske očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Kako se boriti s vrućinom, upitali smo liječnicu Barbaru Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
3: U ovom najtoplijem dijelu dana između 10 i 17 sati izbjegavamo biti vani na otvorenom na suncu. Potrebno je redovito unositi dovoljno tekućine tijekom cijelog dana zapravo i ne čekati osjećaj žeđi jer je to već znak početne dehidracije.
1: Osim toga, tu su i preporuke za odjeću i prehranu.
3: Nositi laganu prozračnu odjeću svjetlih boja od prirodnih materijala te koristiti šešir ili neko drugo pokrivalo za glavu. Zaštititi kožu sredstvima za zaštitu od UV zračenja. Te se preporuča da obroci budu što manji i češći sa naglaskom na dovoljan unos voća i povrća koje pomaže nadoknaditi i tekućinu, međutim i minerale i izgubljene elektrolite koje gubimo znojenjem.
0: Media servis. Vijesti.
1: Hrvatska vojska neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu povodom Dana državnosti Francuske, poručuje to predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Kao razlog je među ostalim naveo činjenicu da Francuska nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu, kao i da je Srbiji prodala borbene zrakoplove Rafale.
4: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići. Ako ja to ne dopustim. Dakle, vojska neće ići.
1: Premijer Andrej Plenković poručio je da protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika Hrvatske vojske nisu u nadležnosti Milanovića, već ministra obrane Ivana Anušića.
5: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da čekam njegovu ostavku.
0: Sport.
6: Vatreni se nakon završetka grupne faze pripremaju za prvu nokaut utakmicu protiv Portugala.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
6: Obje momčadi prolaz dalje izborile su osvajanjem 2. mjesta u svojim skupinama. Susret će se igrati u Torontu u noći četvrtka na petak s početkom u 1 sat ujutro. Reprezentativac Martin Baturina osvrnuo se na susrete u grupnoj fazi.
7: Nismo najbolje krenuli u prvenstvo, izgubili smo stvarno jednog jakog protivnika. Mislim da smo tu utakmicu dobro igrali, pogotovo to prvo poluvrijeme, eto na kraju su malo poklonili te neke golove. Druga utakmica smo igrali malo u grču jer smo trebali pobijediti. favorit i Panama je stvarno jedna jako, pokazala se kao jako dobra reprezentacija, niko nije lagano s njima igra, tako da na kraju ta Gana pobijedili smo opet, drago nam je zbog toga, osvojili 6 bodova u skupini, prošli skupinu i eto, sretni smo.
6: O sljedećem izazovu jednoj od najboljih momčadi svijeta, Portugalu, rekao je.
7: Pa dobro, Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobjeti u domicu.
6: Recimo kako je FIFA odredila Norvežanina Espena Eskasa za glavnog suca utakmice. Vatrinima je Eskas do sada sudio samo jednom. Bilo je to u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige nacija prošle godine na Poljudu, kada je Hrvatska svladala Francusku rezultatom 2-0.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
6: Nogometaši Njemačke nisu se uspjeli plasirati u osminu finala svjetskog prvenstva. Bolji od njih nakon 11 teraca bili su Paragvajci. Dodajmo kako su prolaz dalje osigurali Brazilci nakon pobjede protiv Japana 2-1. Za Media servis, Petra Petrlić.
1: Recimo još da se Maroko plasira u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva izvođenjem 11 teraca protiv Nizozemske. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1-1, a u raspucavanju 3-2.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

namijenjenog za uslužne djelatnosti. Pozivaju se poduzetnici početnici koji posluju do 3 godine uslužnim djelatnostima, kojima je potreban poslovni prostor za obavljanje djelatnosti, da se prijave i ostvare pravo na subvencioniranu cijenu najma prostora te stručnu i savjetodavnu pomoć u poduzetničkom inkubatoru. Javni poziv nalazi se na web stranici poduzetničkog inkubatora Ploče, tamo možete provjeriti i detaljnije informacije, a imate i na centru za stranici Centra za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.

0: stanje u prometu.
1: Promet se odvija bez posebnih poteškoća, nema nekih sad većih problema, koliko mi znamo. Ako vi znate nešto više, uvijek možete javiti i nama, pa mi dalje 682 682, može i poruka na WhatsApp 099 2 682 682. Tamo gdje su radovi, naravno, polako i strpljivo. Radovi su kraj Gale na sjecištu ulica put Narodne i Jadranske ulice. Tamo će se popravljati semafori, za sada još uvijek ne rade, pa posebno budite pažljivi kad izlazite na crni put. A zbog hitne sanacije crpne stanice Prantrnovo u Opuzenu, koja će se obaviti danas od 8 sati pa do podneva, dio ulice Prantrnovo na dionici od brane do magistralnog mosta bit će zatvorena za sav promet, pa evo, birajte alternativne pravce. I sretno!
0: Jutro uz Delta.

Evo, dobro jutro želi nam Dalmatino, dobro jutro želi vam i Delta, 8 i 6, s nama ste, vruće je, 29 stupnjeva trenutno u dolini Neretve. Što se tiče današnjeg dana, prevladavaće sunčano i vrlo vruće, vrlo velika opasnost od toplinskog vala prognozirana za cijelu našu županiju i za cijelu Hrvatsku uostalom. Jutro sparno, dnevna temperatura do 39, puhaće slab do umjeren maestral. Biometeorološka prognoza zbog ekstremne vrućine, biometeorološke prilike danas će biti nepovoljne, preporučuje se izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana i dovoljan unos tekućine. Ako ste negdje po vani u najtoplijem dijelu dana, obavezno šešir i sve ono što treba kad su tako velike vrućine, boca vode svakako. Peludna prognoza, koncentracija peludi uglavnom će biti niska do umjerena, dok će pelud korova biti u porastu, pa su moguće blaže alergijske tegobe kod osjetljivijih osoba. Svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme i naravno i dalje ostanite uz nas, uživamo zajedno. Marko Kutlić stiže.

Ed Sheeran, uvijek rado slušano naše meteru. 8:14, imamo obavi za vodu. Dakle, sat vremena bez vode biti će korisnici vodnih usluga u ulici Neretvanskih gusara od križanja s ulicom Nikole Tesle do križanja s Norinskom ulicom. Dakle, u vremenskom periodu od 8:30 do 9:30 doći će do prekida u isporuci vode zbog izgradnje novog priključka. Imate još vremena pripremiti si vodu za taj period, pa evo, pripremite, sat vremena brzo će proći, ali voda uvijek treba, pogotovo kad su ovako velike vrućine. Jutro uz Deltu.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
2: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
1: Sve po eur. Dalmata Jura Shop.
3: Jutro uz Deltu.

Goran Karan u 8.27. Evo još jednom podsjećam, od 8.30 do 9.30 doći će do prekida u isporuci vode zbog izgradnje novog priključka, pa će tako korisnici vodnih usluga u ulici Neretvanskih gusara od križanja s ulicom Nikole Tesle do križanja s Norimskom ulicom biti bez vode. Dakle, od 8.30 do 9.30. Evo, još požurite, još ste sa vodom, pripremite si vodu za taj period.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod i za utorak je izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu zemlju. U pojedinim dijelovima Hrvatske očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Kako se boriti s vrućinom? Upitali smo liječnicu Barbaru Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
2: U ovom najtoplijem dijelu dana između 10 i 17 sati izbjegavamo biti vani na otvorenom na suncu. Potrebno je redovito unositi dovoljno tekućine tijekom cijeloga dana zapravo i ne čekati osjećaj žeđi jer je to već znak početne dehidracije.
1: Naknadni potres magnitude 4,6 prema Richteru pogodio je područje Caracasa u Venezueli. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima u razornim potresima magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu. Broj stradalih trenutno je veći od 1500 uz više tisuća ozlijeđenih i desetke tisuća nestalih. Civilne službe pokušavaju pružiti sklonište i osnovne potrepštine svim građanima, ali su stavljene pod veliko opterećenje. Brojni građani nisu zadovoljni količinom pomoći koju su do sad dobili. Svoje nezadovoljstvo iskazali su blokadom i prosvjedom na ulici. Vatreni se nakon završetka grupne faze pripremaju za prvu nokaut utakmicu protiv Portugala. Obje momčadi plasmanu nokaut fazu izborile su osvajanjem drugog mjesta u svojim skupinama. Susret će se igrati u Torontu u noći s četvrtka na petak s početkom u 1 sat. Reprezentativac Martin Baturina.
3: Pa dobro, Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako, jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol, tako da eto idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti u domu.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Ovo je Radio Delta.

Prevari me osjećaj Toma, prekrasna balada u 8.43, a evo još uvijek možete svoju djecu uključiti, naravno učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, u izazov u kojem je glavni zadatak čitati što više knjiga i skupljati bodove. Na kraju ljeta uneko pročita najviše naslova, odnosi titulu pobjednika. Dakle, gradska knjižnica Opuzen pokrenula je izazov Lađa puna knjiga, ljetno natjecanje u čitanju. Prijave su jednostavne putem društvenih mreža knjižnice ili telefonski na broj 098 880 915. Nakon toga prijave sudionici dobivaju sve potrebne upute za sudjelovanje. Roditelji, uključite svoju djecu, dakle radi se o školarcima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Neka sudjeluju u izazovu i vjerujem da će uživati u čitanju knjiga.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po Martu.
3: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
2: Sve po Martu, Dalmata, Jura Shop.
4: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Tamo gdje su radovi, naravno, polako, strpljivo, zbog hitne sanacije crpne stanice u Prantrnovu u Opuzenu. Danas do podne dio ulice Prantrnovo na dionici od brane do magistralnog mosta zatvoren je za sav promet, pa birajte alternativne pravce. Ovog tjedna planirano je postavljanje novih semafora na križanju Jadranske ulice, ulice Put Narone na Crnom putu u Metkoviću, pa svi koji prometujete tom dionicom, oprezno, strpljivo i poštujte prometne propise. A ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Cibola izdvajamo iz ponude. Minus 50% na odabrani asortiman Rio Mare Insalatissime. Pik šunka u ovitku 8,99 eura. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Ljeto na Delti.

0: Bezuvjetno i odlična grupa Fluente su 9:13. Želim vam dobro jutro uz Deltu na visokih 33 stupnjeva. Trenutno smo u Metkoviću, držite se hlada i dobro se hidrirajte. Hoće li nogomet na stadionu biti samo za bogate? A barem što se tiče ovog svjetskog prvenstva, izgleda da je to tako. Za predstojeću utakmicu između Portugala i Hrvatske u Torontu, prosječna cijena najjeftinije ulaznice u nedjelju iznosila je $3,225. Pokazali su to podaci internetske stranice za praćenje cijena. To je najviša cijena za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva u nogometu. U susretu koji će se u Kanadi igrati u četvrtak jedan protiv drugoga, igrače bivši su igrači iz Real Madrida, Cristiano Ronaldo i Luka Modrić, pa valjda onda treba to platiti dobro. Cijene su se udvostručile nakon remija Portugala sa Kolumbijom, koji je potvrđen ovaj dvoboj. Rast cijena pokazuje učinke sustava dinamičkog određivanja cijena koji je FIFA uvela ove godine, a u kojem se cijene prilagođavaju potražnji. Takav je sustav uobičajen na koncertima i sportskim događajima u SAD-u, te je tijekom grupne faze podigao cijene ulaznica na više od $1,000.
1: Balonaje, balonaje, balonaje, ja. Balonaje, balon valim, to

0: Znajemo svi uz daleku obalu. 9.17, podsjećam, do 9.30 bez vode, ulica Neretvanskih gusara u Metkoviću, od križanja s ulicom Nikole Tesle do križanja s Norinskom ulicom. Evo, ako ste bez vode, a ne znate kad će doći, do 9.30 trebala bi doći.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 42. INA Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Ribola. Uživajte u ljetu bez brige. Minus 20% na odabrani asortiman za sunčanje Zorina Mast. Fa, gel za tuširanje 250 ml, 1,79 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom.

Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odlučim.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa, te košta euro 54 centa. Jednako toliko stoji litra dizela, koji je od ponoći jeftiniji za 5 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 10 centi po litri, pa sada stoji 96 centi. Objavljeno je to u vladinoj uredbi kojom se reguliraju cijene goriva. Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići dalje.
1: Komentirajući cijene proizvoda tijekom turističke sezone, premijer Andrej Plenković poručio je kako nije normalno da cijene na moru budu više od onih u unutrašnjosti.
3: Mi očekujemo da i trgovački lanci, bez obzira što ja njih razumijem, sad im je sezona, dakle ovo njima rekli bi hvarani jematva ili ti berba, ali ta berba mora imati neki smisao i razum. Ne može biti tako da nešto što košta, ne znam, u Osijeku x, ovdje košta x plus 1, plus 2 ili plus 3. To nije normalno, pogotovo ako isti proizvod.
1: Potres magnitude 3,6 prema Richteru zabilježen je jutros na području Bosne i Hercegovine. Potvrdio je to Euromediteranski seizmološki centar. Potres se prema do sad dostupnim podacima dogodio u 6 sati i 18 minuta s epicentrom 14 km istočno od Zenice i 44 km sjeverozapadno od Sarajeva. Za sad nema informacija o šteti ili ozlijeđenima. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je prodavačima goriva da će se suočiti s velikim problemima ako odmah ne snize cijene. Prodavači moraju sniziti cijene odmah, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži, dodavši da je napuhavanje cijena potpuno nezakonito. Poručio im je da ciljaju na brojku od oko 2,5 dolara po galonu. Maroko se plasira u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva izvođenjem 11 teraca protiv Nizozemske. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1-1, a u raspucavanju 3:2. Nogometna reprezentacija Paragvaja 11 tercima protiv Njemačke izborila je prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmica je završila rezultatom 1-1 nakon regularnog dijela i produžetaka. Na penalima je bilo 5-4. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Moje li je novi Damir Kedža u 9.42. Danas je 30. lipnja i na današnji dan 1937. godine otvorena je prva telefonska linija za hitna stanja uopće. Dogodilo se to u Londonu, a broj koji je trebalo birati bio je 999. Zašto je odabran baš taj broj? U to doba brojevi su se još birali okretanjem brojčanika, vjerujem da se mnogi sjećaju, a ne tipkanjem kao danas. Zbog toga se općenito težilo za brojevima koji su zahtijevali veću vrtnju, jer se takve teže mogu slučajno nazvati. Danas kada se brojevi biraju dodirom, a ne okretanjem brojčanika, broj 999 nije toliko dobar jer se lako može slučajno aktivirati. U Europi je danas općenito prihvaćen broj 112, a u SAD-u 911. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan 1961. u Rijeci je rođena Ksenija Pajić, hrvatska filmska, televizijska i kazališna glumica. 1966. rođen je Mike Tyson, umirovljeni američki boksač, inače bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kajo, Emilijana, Ernest, Rajmun i Ladislav. Ako nosite ta imena, neka vam je sretan imendan, čestitam i rođendane, godišnjice, ma što god slavili danas, uživajte u svom danu.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po euru.
3: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po euro. Dalmata, Jura Shop.
4: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, povremeno je pojačan promet na važnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Tamo gdje su radovi naravno polako i strpljivo, zbog hitne sanacije crpne stanice Prantrnovo u Opuzenu koja će se obaviti danas do podne. Dio ulice Prantrnovo na dionici od brane do magistralnog mosta bit će zatvoren za promet. Sav, birajte alternativne pravce, a na križanju Jadranske ulice i ulice Put Narodne na crnom putu u Metkoviću tijekom ovog tjedna planira se postavljanje novih semafora, pa ako svi koji prometujete tom dionicom, budite oprezni, strpljivi i poštujte prometne propise. I sretno!
0: Ovo je Radio Delta.

Život je težak i ja želim na moru ležat. Bila je to plaža Matije Cveka u 10:07. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 36 stupnjeva, jako, jako vruće. Prema tome, sve ono što trebate znate, samo se treba toga pridržavati, ali ako ste vani u ovo doba, obavezno neko pokrivalo za glavu morate imati. A u Arheološkom muzeju Narona imamo novu izložbu, zove se S pogledom na more, rimska vila u Valbandonu u organizaciji Arheološkog muzeja Istre. Otvorenje će se održati sutra u 20 sati u prostoru Arheološkog muzeja Narona u Vidu. Zahvaljujući zaštitnom arheološkom nadzoru nad građevinskim radovima na sjevernoj obali uvale Valbandon 2022. godine, u podmorju su pronađeni izuzetni nalazi kamene dekorativne plastike i arhitektonskih elemenata koji su pripadali rimskoj građevini, prvi puta istraživanoj početkom 20. stoljeća. U uvali su se sa njene sjeverne i južne strane u rimskom razdoblju smjestila dva građevinska sklopa pripisana luksuznoj maritmoj vili u kojoj je život trajao od prvog stoljeća prije Krista pa sve do u peto stoljeće. Izložbom su osim novo otkrivenih nalaza obuhvaćeni nalazi sa starijih istraživanja te su objedinjena sva dosadašnja arheološka saznanja o nalazištu. Dakle, otvorenje sutra u 20 sati u Arheološkom muzeju Narona u Vidu, ali ako ne stignete na otvorenje, izložba će biti otvorena do 8. rujna, pa svakako dođite pogledati.

Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

Kotkate nema, Lana, u 10.25, zato smo mi uvijek tu za vas. Otvorene su prijave za 22. lažarski kub Župe Bagalovići, koji će se održati u sklopu obilježavanja dana općine Kulanorinska i blagdana Gospe Karmelske. Ova tradicionalna utrka već više od 20 desetljeća okuplja lađare iz cijele doline Neretve i svih krajeva Hrvatske, te čuva i promiče bogatu neretvansku baštinu, zajedništvo i sportski duh. Datum utrke je 11. srpnja i ako želite biti dio te utrke, morate prijaviti ekipu na vrijeme, a to je do 5. srpnja. Prijaviti možete se na broj mobitela 098 185 2565, još jednom broj 098 185 2565. Inače, sve detalje i sve informacije kako se prijaviti sve imate na Facebook stranici općine Kulanorinska.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Vrhovni sud nadzorom je utvrdio ozbiljne propuste u radu Općinskog suda u Šibeniku. Nadzor je pokrenut nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu. U zaključku stoji kako je predsjednik Šibenskog općinskog suda Mirko Škarica višegodišnjim propustima u obavljanju poslova negativno utjecao na učinkovitost rada suda, jer nije dovoljno pratio rad sudaca, pravodobno organizirao raspored i dodjelu predmeta, te poduzimao mjere za rješavanje starih predmeta. Ozbiljni propusti istaknuti su u organizaciji kaznenih predmeta, uključujući i onaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića, u kojem od potvrđivanja optužnice 2023. duže od 2 godine nije poduzeta niti jedna sudska radnja. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić naložila mu je da u idućih 15 dana izmijeni godišnji raspored poslova kojim će u kazneni odjel rasporediti dodatan broj sudaca, te da izradi plan rješavanja predmeta starijih od 10 godina. Hrvatska vojska neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu povodom Dana državnosti Francuske, poručio je to predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Kao razlog je naveo činjenicu da Francuska nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu, kao i da je Srbiji prodala borbene zrakoplove Rafale. Premijer Andrej Plenković:
2: ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina porazom je otvorila europsko prvenstvo u Velsu. U prvom kolu skupine B bolja je bila Ukrajina, koja je slavila s 3-1. U drugom susretu skupine Italija je svladala Srbiju s 2-0. Hrvatska u drugom kolu igra protiv Italije 2. srpnja, dok će u trećem kolu 5. srpnja odmjeriti snage sa Srbijom. Za kraj recimo kako na prvenstvu nastupa 8 reprezentacija podijeljenih u 2 skupine, a u polufinale će se plasirati po 2 najbolje iz svake grupe. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
3: Ljeto na Delti.

0: na Delti.
1: Na ovogodišnjim melodijama Jadrana dogodilo se jedno od onih glazbenih susreta koji se ne planiraju kao marketinški potez, nego nastanu iz trenutka inspiracije i vrlo prirodne glazbene logike, a upravo takav dojam ostavlja nova pjesma Refule koju je predstavio Luka Nižetić, dodatno je učvršćujući kao autora koji sve snažnije oblikuje vlastiti mediteranski pop izraz. Pjesma Refule dolazi kao šesti singl u nizu koji vodi prema njegovom nadolazećem kantautorskom albumu. Posebnu težinu i prepoznatljivost ovom izdanju daje suradnja sa Nenom Belanom, koji se u pjesmi ne pojavljuje kao klasični duet partner, nego kao svojevrsni atmosferski potpis, jer svojim pratećim vokalima i gitarističkom solažom unosi estetiku koja podsjeća na zvukove Đavola i na onu prepoznatljivu jadransku rock romantiku koja je obilježila čitave generacije slušatelja. Slušamo ih.
0: Nova pjesma.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Pojačani promet na važnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozači, poštujte prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripazite na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Tamo gdje su radovi, također polako i strpljivo. Radovi su u Opuzenu danas do podne, dio ulice Pran Trnovo na dionici od brane do magistralnog mosta zatvoren je za sav promet, pa birajte alternativne pravce. Ovog tjedna planira se postavljanje novih semafora na križanju Jadranske ulice i ulice Put Narodne na Crnom putu u Metkoviću, stoga svi vi koji prometujete tom dionicom, budite oprezni, strpljivi i poštujte prometne propise. Ako želite vi nešto javiti nama, naiđete na bilo kakve poteškoće, uvijek možete javiti, brojeve znate i sretno. Uskoro vam stiže Martina, od mene pozdrav!
0: Ovo je Radio Delta.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. Minus 50% na odabrani asortiman Rio Mare in Salatissime. Pik šunka u ovitku 8,99 €. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
2: Svaki dan s tobom. Tvoj lokalni Delta Radio.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po euru.
3: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po euru. Dalmata Jura Shop. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: popodne je i 15, dobar vam dan. Tijekom protekla 3 mjeseca projekt Ritam grada u organizaciji Udruge mladih Kolektiv kroz fotografiju, glazbu, umjetnost i različita događanja oživljavao je javne prostore Metkovića te je okupljao građane svih generacija. Završnim događajem objedinjeni su svi elementi projekta, a kratak osvrt na projekt dala nam je Sara Zovko u razgovoru s kolegom Goranom.
1: Sara, evo ovaj Ritam grada, vas iz Udruge mladih, ponudio je, ja se usudim reći, onako šaroliko glazbeno ruho, eto tako ću ga nazvat. Bilo je tu svega, od akustičnog nekakvog roka do funky nekakvog saksofona, do evo sa Severine, Kolonije. Šta možemo dogodne očekivati? Tamburaše, možda nešto slično? Zašto ne?
2: Pa zašto ne? Ja sam i ove godine bila i za nekakve klape i tamburaše i to, ali ove godine su svi izvođači pristali volonterski sudjelovati. To nas je najviše ograničavalo jer nismo imali prevelik budžet. Tako da se zahvaljujem ovim putem svim našim izvođačima. Znači, tu je bio na početku otvorenje projekta je bio glazbeni sastav Naro, koji je zabavnom glazbom otvorio ovaj projekt. Nakon toga smo imali laganu rock večer u Barbirovim skalama gdje nam je bio Ivan Vidović, zatim Nikola Jurković sa saksofonom u parku od osnovne škole Domihovila Pavlinovića. Prošli vikend smo imali našeg Vedrana Matića Matu na Veslačkoj, to jest na Splavu, jedna od meni dražih lokacija, gdje smo imali akustičnu rock večer, a danas završavamo sa trash glazbom, što mislim da daje nekakav zaokruženu priču, a do godine tu može biti i panka, i trepa, i klapa, i svega i svačega.
1: Sara, puno ti hvala i puno uspjeha u daljnjoj organizaciji ovakvih događaja. Hvala.
2: Hvala puno, vidimo se.
3: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Andrić i Plenković nastavili prepirku oko sudjelovanja vojnika na paradi u Francuskoj. Toplinski val u Hrvatskoj na vrhuncu, na snazi crveni meteo alarm za gotovo cijelu zemlju. Vatreni započinju pripreme za nokaut utakmicu protiv Portugala. Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je odluku o sudjelovanju hrvatskih vojnika na vojnom mimohodu u Parizu povodom Dana francuske državnosti. Potvrdio je to u uvodnom govoru na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Istaknuo je kako je ta odluka u nadležnosti ministra obrane, a ne predsjednika Republike Zorana Milanovića.
1: Riječ je o odluci koja ne zahtjeva u tom pogledu nikakvu niti suglasnost, niti odluku predsjednika Republike, dakle stvar je što se tiče provedbe zakona u potpunosti čista. Ovdje nema nikakvih ingerencija predsjednika Republike.
0: Podsjetimo, Milanović se usprotivio sudjelovanju hrvatskih vojnika, rekavši kako Francuska nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu, kao i da je Srbiji prodala zrakoplove Rafale. Odluku sada treba provesti načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid, o čemu je Plenković rekao.
1: Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
0: Gotovo istovremeno Milanović je održao konferenciju na Pantovčaku, odakle je poručio.
2: Čuli ste što je rekao premijer, naravno nije rekao sve, rekao je ono što želi reći i to što je rekao ne stoji, prijeteće nasilno na neki način, ali ministar po stoti puta nije vrhovni zapovjednik. Može biti samo jedan kada je u pitanju upravljanje hrvatskog vojska.
3: Media servis. Vijesti.
0: Veliki požar na području Podhumlja kod Komiže na otoku Visu stavljen je pod nadzor vatrogasaca, potvrdila je to Hrvatska vatrogasna zajednica. Podsjetimo, veliki požar na otvorenom prostoru buknuo je ondje u nedjelju. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i šumu na površini većoj od 300 hektara, potvrdili su iz HVZ-a. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 105 vatrogasaca s 24 vatrogasna vozila iz brojnih javnih vatrogasnih postrojba i dobrovoljnih vatrogasnih društava. U gašenju su sudjelovala 4 kanadera i 2 air traktora.
3: Media servis. Vijesti.
0: Na snazi su nove cijene goriva, litra benzina jeftinija je za 3 centa i košta euro 54. Jednako toliko stoji litra dizela koja je od ponoći jeftinija za 5 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 10 centi po litri, koja sada stoji 96 centi. Objavljeno je to u vladinoj uredbi kojom se reguliraju cijene goriva.
3: Media servis. Vijesti.
0: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao crveno upozorenje za veći dio zemlje. U pojedinim dijelovima Hrvatske očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Kako se boriti s vrućinom, upitali smo liječnicu Barbaru Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
4: U ovom najtoplijem dijelu dana između 10 i 17 sati izbjegavamo biti vani na otvorenom na suncu. Potrebno je redovito unositi dovoljno tekućine tijekom cijeloga dana zapravo i ne čekati osjećaj žeđi jer je to već znak početne dehidracije.
3: Media servis. Vijesti.
0: Naknadni potres magnitude 4,6 prema Richteru pogodio je u ponedjeljak područje Caracasa u Venezueli. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima u razornim potresima magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru koji su ranije pogodili tu zemlju. Broj stradalih trenutno je veći od 1500 uz više tisuća ozlijeđenih i desetke tisuća nestalih. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade potvrdio da će Hrvatska poslati Venezueli pomoć u iznosu od 1 milijun eura.
3: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je prodavačima goriva da će se suočiti s velikim problemima ako odmah ne snize cijene. Prodavači moraju sniziti cijene odmah, objavio je na svojoj društvenoj mreži, dodavši da je napuhavanje cijena potpuno nezakonito. Poručio im je da ciljaju na brojku od oko 2,5 dolara po galonu.
3: Sport.
5: Vatreni se nakon završetka grupne faze pripremaju za prvu utakmicu nokaut faze svjetskog prvenstva protiv Portugala.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Obje momčadi su plasman u šesnaestinu finala izborili kao drugoplasirane u svojim skupinama. Susret će se igrati u Torontu u noći s četvrtka na petak u 1 sat. Veznjak Martin Baturina o Portugalu je rekao:
6: Pa dobro, Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu. Ali da, definitivno imaju stvarno jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobjeti danas.
5: Napadač Freiburga Igor Matanović nadodao je.
7: Danas smo prvi put analizirali isto Portugalci i evo danas ćemo isto vidjeti u treninzima šta će biti naš plan, šta ćemo raditi. Ono, moramo biti jaki, moramo se dobro boriti. Pa reći imati Portugalci više posjeda zato što imaju jako dobru kvalitetu isto na veznim pozicijama. Isto kad gledaš te igrači iz Pariza imaju jako dobru kvalitetu. Tu moramo biti strpljivi i ako nam daju priliku tu moramo biti tu i zabiti gol.
5: A sinoć su odigrane nove tri utakmice 16. finala. Nakon što je Brazil preokretom sladao Japan s 2-1, Paragvaj izbacio Njemačku boljim izvođenjem 11-teraca. Njemačka tako od finala 2014. godine nije upisala niti jednu pobjedu u nokaut fazi mundijala. U ranim jutarnjim satima Maroko je također na 11-terce izbacio Nizozemsku. Recimo još kako su Dino Prižmić i Antonija Ružić prošli u drugo kolo Wimbledona, dok je Marin Čilić izgubio u prvom kolu od 9. tenisača svijeta Danila Medvedeva. Od preostalih naših predstavnica Petra Marčinko će protiv Amerikanke Kenin igrati od podneva, dok će Dona Vekić svoj meč prvog kola protiv Amerikanke Kruger odigrati kao posljednji susret dana. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća u prometu, za sad sve mirno, ako negdje zapne ili nešto preskačemo, tu smo uvijek za vas, javite, a mi ćemo onda podijeliti drugima. Ovaj tjedan se planira postavljanje novih semafora na križanju Jadranske ulice i ulice Put Narone na Crnom putu, pa evo tamo posebno oprezno, molim vas, i ovih dana dok ne rade i onih dana kada krenu radovi.
0: Najbolji glazbeni miks, Radio

0: 6 minuta, evo nas na visokih vrelih 39 stupnjeva, to je i današnji maksimalac, nadam se da neće dalje od ovoga. Sunčano je, ali pomalo jača i na oblaka, evo pogledala sam više aplikacija za prognozu, svaka kaže nešto drugačije, negdje stoji da će biti pljuska s grmljavinom, a druga pokazuje da će samo ostati na oblacima, pa evo, na sve treba biti spreman što god da se dogodi poslije podne. Vrućine ne popušta, zato su i biometeorološke prilike nepovoljne, osjećaj nelagode dodatno će pojačavati sparina, organizam je isto pod osobitim opterećenjem, već ste upoznati sa svim pravilima da sad uvijek ne ponavljamo isto, a evo ako išta ikome znači, a vjerujem da je, od sutra nešto niže i ugodnije temperature nas čekaju, mislim ugodnije, sigurno bolje od ovih 39, pa evo idemo preživjeti danas, a valjda će nam onda sutra biti lakše.
1: Ovo je Radio Delta.

Kolonija i ljetni dan, evo zadnji dan lipnja, baš ljetni dan, vjerujem da ćemo se sjećati ovog dana, ako po nečemu to je onda po temperaturama, a bez obzira na sve, evo vrijeme baš leti i ne mogu vjerovati da smo već tu. A sutra 1. srpnja neće biti struje u općini Zažablje izuzev Bijelog Vira u vremenskom periodu od 8 do 12 sati. U pitanju je modernizacija i održavanje mreže srednjeg napona na dalekovodu. Ako radovi budu gotovi ranije, i napon će biti pušten ranije. Dakle, sutra od 8 do podne općina Zažablje je bez struje izuzev naselja Bijeli Vir.

0: sam Bruno Perić, dobar dan. Nova tema oko koje se prepucavaju Banski dvori i Pantovčak je slanje hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu. Predsjednik Zoran Milanović govorio je kako naše snage među ostalim tamo ne bi trebale biti jer to neće biti predstavljanje NATO-a nego koalicije voljnih. Prozvao je i premijera Andreja Plenkovića zbog izostanka komunikacije na ovu temu i zbog navodne prijetnje smjenom načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu ako ne pošalje vojsku u Pariz. Nakon Milanovića pred novinare je stao i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga upravo sam.
2: Tim potezom će načelnik glavnog stožera ne poštivati zakon i ne poštivati odredbe koje zakon, članak 69 stavak 5 Zakona o obrani jasno propisuje. Znači, prekršit će zakon.
3: Što ako mu predsjednik dakle kaže da ne šalje vojsku tamo ili može u njegu?
2: Onda će predsjednik države prekršiti zakon.
0: Suprotno tvrdnjama Sjedinjenih država, Iran kaže da danas u katarskoj prijestolnici Dohi neće biti visoke delegacije za izravne razgovore s Washingtonom. Najavili su slanje tehničkog tima kako bi raspravljali o razini provedbe memoranduma o razumijevanju, a ne o sljedećoj fazi pregovora između dviju zemalja. Iran ima mnogo prigovora u vezi s provođenjem memoranduma, a glavni su vezani za sporo provođenje prekida vatre u Južnom Libanonu te prometovanje kroz Hormuški tjesnac. HNK Rijeka je na svojim službenim stranicama objavila kako veznjak Dejan Petrović i stoper Stjepan Radeljić napuštaju klub po isteku ugovora kao slobodni igrači. Oba igrača bila su neizostavni kotačići u Đalovićevoj šampionskoj momčadi pretprošle sezone. Slovenski veznjak je za Rijeku debitirao u srpnju 2023. godine te od tada skupio točno 100 nastupa u kojima je upisao 4 gola i 6 asistencija. Radeljić je, kao i Petrović, također debitirao u srpnju 2023. U 3 godine provedene na Rujevici upisao je 116 nastupa te je postigao 6 pogodaka i 6 asistencija. Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
3: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po eur, Dalmata, Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

13:45, evo stigli su i jedni zanimljivi podaci o gledanosti utakmice Hrvatska-Gana od prije 3 dana. Pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije protiv Gane rezultatom 2-1 izazvala je televizijski spektakl. Utakmicu je u subotu gledalo čak 937.053 gledatelja. Drugim riječima, više od 4 od 5 gledatelja koji su u tom trenutku imali uključen televizor pratili su upravo nastup Vatrenih. Evo, sljedeća utakmica protiv Portugala na rasporedu je za 3 dana u 1 ujutro. E pa, hoće li se opet rušiti brojke gledanosti i tko će ostati budan, saznat ćemo kroz nekoliko dana.

0: Ivica Sikiri Čičo i Poljubi nebo. Malo prije smo spomenuli gledanost utakmice između Hrvatske i Gane, a svi ste, vjerujem, vidjeli po društvenim mrežama onaj video gdje su mladenci u Filadelfiji izašli iz gradske vijećnice, upravo vjenčani, a onda smo im se dogodili mi, kockasti Hrvati, naša povorka. Mladenci su planirali samo kratko fotografiranje nakon vjenčanja u centru, ali umjesto nekoliko fotografija dobili ljudi nekoliko i videa i uspomena koje će pamtiti za cijeli život. Spontano slavlje, pjesma, zajednička proslava mladencima su stvarno uljepšali njihov poseban dan, stvorili su trenutke koje, kako i sami kažu, nikad neće zaboraviti. Njihova priča je postala jako brzo viralna, stigla je i do Hrvatske turističke zajednice koja im je ponudila medeni mjesec u Hrvatskoj, a oni su to naravno s oduševljenjem danas i prihvatili. Pa evo, nama su najbolja reklama naši ljudi, naši navijači, a mladenci neka uživaju u ovim našim ljepotama kad im se već može.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
4: I slušamo Ladu Delta.

jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

14 sati i 8 minuta, bila je to Gina s pjesmom Ona voli. Evo, mi ne volimo kad nema struje, pogotovo za vrijeme velikih temperatura, kako ćemo sad palit klimu. Podsjećam vas, sutra neće biti struje u općini Zažablje, izuzev Bijelog Vira u vremenskom periodu od 8 do 12 sati. U pitanju je modernizacija i održavanje mreže srednjeg napona na dalekovodu. Ako budu radovi ranije gotovi i struja naravno stiže ranije, pa evo još jednom ponavljam, sutra od 8 do podne općina Zažablje je bez struje izuzev naselja Bijeli Vir.

ti došla si, na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Hrvatska je na udaru toplinskog vala zbog kojeg je DHMZ izdao crveno upozorenje za većinu zemlje zbog opasnosti od iznimno visoke temperature. U Gospićkoj regiji, koja je u narandžastom, postoji opasnosti od grmljavinskog nevremena. Temperatura će se danas penjati do 39 stupnjeva. I sutra nas očekuju visoke temperature, ali je pod crvenim upozorenjem samo obala, dok je ostatak zemlje većinom u narandžastom. Predah od vrućina trebali bismo dobiti u četvrtak. U Saboru se nižu reakcije na novi sukob na relaciji Banski dvor i Pantovčak vezano za sudjelovanje hrvatskih vojnika u vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja. Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović protivi se takvoj odluci i tvrdi da je jedini koji takvu naredbu može izdati, a premijer Andrej Plenković tvrdi da je nadležan ministar obrane Ivan Anušić, koji je već donio potvrdnu odluku, te očekuje da je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit isprovede. Evo što kaže Marin Živković iz Možemo.
2: Zna se da je to dvojna ovlast između predsjednika vlade i predsjednika republike i to da se preko medija odlučuje treba li ili ne treba ići Hrvatska na takvu manifestaciju, između ostalog da se preko medija odlučuje treba li ili ne treba Hrvatska biti dio koalicije voljnih, ja mislim da je to potpuno neprimjereno.
1: U Saboru se raspravlja o izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojim se regulira taksi prijevoz. Novim zakonom osigurat će se profesionalno i zakonito obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza putnika, rekao je resorni državni tajnik Tomislav Mihotić u ime predlagatelja.
3: Koje će se postići jednostavnijim i bržim postupkom provjere potrebnih kvalifikacija prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje kartice autotaksi vozača. Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola. Proširena je provjera uvjeta dobrog ugleda autotaksi vozača i na zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom izrečenu u prekršajnom postupku.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Delty. Novo na Delty.
1: Na ovogodišnjim melodijama Jadrana dogodila se jedna od onih suradnji koje ne izgledaju isforsirano, nego jednostavno kliknu. E, upravo takav je osjećaj za nove pjesme Refule koju je predstavio Luka Nižetić. Refule je šesti singl kojim najavljuje svoj nadolazeći kantautorski album, a poseban gušt ovoj stvari daje gostovanje Nene Belana. Nije riječ o klasičnom duetu, Belan je tu više kao začin koji pjesmi daje dodatnu boju, pa idemo ih poslušati u nastavku.
0: Nova pjesma.

0: Uživajte u ljetu bez brige. -20% na odabrani asortiman za sunčanje Zorina Mast. Fa, gel za tuširanje 250 ml, 1,79 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

S Deltu, evo moram priznat, ovi oblaci izgledaju prijeteće, pa uz za svaki slučaj vi sklonite, pomaknite vaše stvari što ne želite da vam odleti ili da se smoči. A idemo na neku malo vedriju temu od ovih tmurnih oblaka. Općina Kula Norinska objavila je javni poziv za dodjelu nagrada najboljim učenicima srednjih škola i studentima s područja općine. Povodom dana općine i blagdana Gospe Karmanske pozivaju se učenici i studenti koji postižu izvrsne rezultate u školovanju da se prijave za nagradu općine Kula Norinska. Dobitnici nagrade uz povelju ostvaruju i novčanu nagradu u iznosu od 200 eura. Prijave se zaprimaju do 10. srpnja, a svi detalji, uvjetima i potrebnoj dokumentaciji dostupni su na službenoj stranici općine Kula Norinska, ali i na njihovom Facebook profilu.

Bio je to Coldplay, a evo ga, počelo je pomalo i grmit, ne trebaju nam nikakve prognoze da vidimo da će biti problema, samo ne velikih, evo nadam se. Opet vas podsjećam, sutra u općini Zažablje osim Bijelog Vira neće biti struje od 8 do 12 sati zbog radova na modernizaciji i održavanju mreže srednjeg napona na dalekovodu. Ako radovi budu gotovi ranije i struja onda stiže ranije.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Zbog slanja dojava o bombama u nekoliko hrvatskih gradova, USKOK je podigao optužnicu protiv 19-godišnjaka i to za kazneno djelo terorizma. Slučaj nakon sjednice vlade komentirao ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
2: Mislim da je to u redu. Sve što se zbiva u tom slučaju, odnosno slučajevima ako hoćete, i institucije postupaju zakonito i po zakonu i mislim da ljudi trebaju shvatiti odgovornost za pojedine ovakve nekakve činove, bez obzira radi li se to o nekome koje je to možda ili nije radio iz nekakvog hira, ne znam, ali to će biti predmet njegove obrane na sudu i očekujem adekvatnu i kaznu koja je predviđena za tako neki čin.
1: U Saboru je priređena sjednica Odbora za pravosuđe pod temom institucionalni odgovor na tragediju u Drnišu, potrebne promjene u funkciji zaštite građana od počinitelja najtežih kaznenih djela. Uvodno se obratio predsjednik odbora MOST-ov Nikola Grmoja.
3: Ovdje je evidentno da je učinjeno previše propusta i u radu DORH-a i u radu hrvatskih sudova i u sustavu prevencije i jednostavno takve stvari se ne smiju ponavljati, a ostalom ja mislim da smo svi svjesni nezadovoljstva javnosti.
1: Pred nama je susret 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva u kojem će Hrvatska u Torontu odmjeriti snage s Portugalom. Utakmica se igra ovog petka u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, a kako bi građani mogli pratiti dvoboj izvan svojih domova, grad Zagreb ponovno će produljiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: S obzirom da je utakmica u 1 u noći, zadnji put kad je bila takva situacija smo produžili trajanje odlukom ugostiteljskih objekata do 3, međutim sada više nije grupna faza utakmice nego knockout, što znači da mogu biti i produžeci i 11-terci, tako da zbog toga produžit ćemo radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 4 ujutro, kako bi bili sigurni da ukoliko bude produžetka 11-teraca su i dalje ugostiteljski objekt otvoren.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
5: Ovo je Radio Delta.

pussy. Evo ga, 15:45, malo nam je kiše stiglo, izgleda kao da više neće padat, nadam se da neće, evo vidjet ćemo na čemu smo. Otvorene su prijave za 22. lađarski kup Župe Bagalovići koji će se održati u sklopu obilježavanja dana općine Kula Norinska i blagdana Gospe Karmelske. Utrka je na rasporedu 11. srpnja, start je u 18 sati, a na stazi dugo je oko 15 km, vozi se od Krvavca do Metkovića pa natrag do Krvavca. Prijave ekipa otvorene su do 5. srpnja, a sve dodatne informacije možete dobiti na broj mobitela 098 185 2565.

35 stupnjeva imamo trenutno, a budući da se prosulo, malo kiše, ceste su vlažne, možda negdje i skliske, malo je potrebno da se ova skorjela prljavština s cesta opusti pod vodom i eto ti problema. Uglavnom vozači polako i oprezno, posebno tamo na crnom putu, jer još uvijek ne rade semafori. Mi nastavljamo s najboljom glazbom, već su dobre stvari spremne u nastavku za vas, čekaju vas, a vi svakako ostanite i dalje uz Deltu i uživajte u poslijepodnevu.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa, ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
3: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po eur. Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Pozivamo vas na novi susret Klapa ovog vikenda u Metkoviću, Klapa Delta i prijatelji. U ugodnom ambijentu ljetnog kina u subotu 4. srpnja s početkom u 20.30, večer posvećena ljepoti dalmatinske višeglasne pjesme. Dođite i uživajte u emociji i tradiciji koju klapska pjesma prenosi generacijama. Subota 4. srpnja u 20.30, prvi susret Klapa u Metkoviću.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.

otwartym kluczowe od auta. Za Lubomykę znak. Da se wozimo.